Danas je 28. jul. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 28. jula 1330. godine srpski kralj Stefan Dečanski potukao je u bici kod Velbuđa vojsku bugarskog cara Mihajla Šišmana, koji je poginuo u toj bici. Povod za bitku je bio pokušaj kralja Stefana da predupredi spajanje bugarske vojske sa vizantijskom i njihov zajednički napad na Srbiju. U bici se posebno istakao Stefanov sin i prestolonaslednik Dušan. Srbija je nakon bitke postala najmoćnija sila na Balkanskom poluostrvu. Na današnji dan 1655. godine umro je francuski pisac Cyrano de Bergerac, čija su dela kombinacija političke satire i naučne fantazije. Teško je ranjen 1640. godine, zbog čega je napustio vojsku u kojoj se istakao kao izuzetan mačevalac. Najpoznatiji je po delu Drugi svet, u kojem je opisao putovanje na mesec i sunce. Edmond Rostan ga je ovekovečio u herojskoj komediji Cyrano de Bergerac. 28. jula 1741. godine umro je italijanski kompozitor i virtuoz na violini Antonio Vivaldi. Bio je jedan od najznačajnijih kompozitora barokne muzike uz Johana Sebastiana Baha i Georga Friedricha Händla. Iz njegovog obimnog stvaralačkog opusa najčuveniji je koncert za violinu i orkestar Četiri godišnja doba. Na današnji dan 1750. godine umro je nemački kompozitor Johann Sebastian Bach. Savremenici su ga više cenili kao orguljaša, a interes za njegovu muziku i svest o njegovom značaju u istoriji muzike pojavili su se tek početkom 19. veka, u doba muzičkog romantizma, naročito nakon Mendelsonovog izvođenja Bachovog remek dela Muke po Mateji. 28. jula 1794. godine na giljotini su pogubljeni jedan od glavnih vođa Francuske revolucije i vođa Jakobinaca, Maximilian Robespierre, zajedno sa bratom Augustinom Robespierreom i njihovim sledbenicima. To je bio kraj Jakobinske diktature, koja je zavedena u jesen 1793. godine, tokom koje je u teroru Jakobinaca ubijeno između 35 i 40 hiljada ljudi. 28. jula 1876. godine u bici kod Vučjeg Dola, kod Bileće, u Crnogorsko-Turskom ratu, Crnogorci su pobedili tursku vojsku pod komandom Muktar Paše i naneli joj teške gubitke od oko 4000 mrtvih i ranjenih i 310 zarobljenih. Gubici crnogorskih snaga su bili 70 poginulih i 118 ranjenih. 28. jula 1914. godine Austro-Ugarska je objavila rat Srbiji, mesec dana nakon atentata na prestolonaslednika Franca Ferdinanda u Sarajevu i nakon isteka ultimatuma koji je uputila Srbiji. Austro-Ugarska je odbila srpsko uslovno prihvatanje zahteva iz ultimatuma i objavila rat, što je pokrenulo niz događaja koji će svet uvesti u Prvi svetski rat. Na današnji dan 1968. godine umro je nemački hemičar i fizičar Otto Hahn, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1944. godine. Jedan je od inicijatora i potpisnika Gettingenskog apela iz 1957. godine protiv atomskog naoružanja. Zajedno sa Fritzom Strassmannom otkrio je 1939. godine nuklearnu fisiju jezgra urana pomoću neutrona, čime je otvorio eru atomskih reaktora koji rade na osnovu te nuklearne reakcije.

izveštaj iz hitne pomoći, služba hitne medicinske pomoći zdravstvenog centra Šabac tokom protekla 24 sata u ambulanti je zbrinula 79 pacijenata, izlazilo se i na teren i to 21 put. Hronični bolesnici, pacijenti sa hipertenzijom, mučinom i glavoboljom bili su među najbrojnijim koji su tražili medicinsku pomoć i zdravstveni savjet. Zbrinute su i 4 osobe povređene u saobraćenim nezgodama.

0: specijalitete sa roštilja i kuvana jela poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 064-13-16-800.
1: Samo u marketima Svetofor, niske cene svaki dan.
2: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.

prijemu je bilo u protekla 24 sata, u internističkom 139. Najčešće tegobe na koje su se pacijenti žalili medicinskom osoblju su bolovi u stomaku, bolovi u grudima, gušenje i povrede zadobijene prilikom padova. Eto, to je izveštaj iz urgentnog prijema Zdravstvenog centra Šabac.

Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1,

0: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova.
1: Digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan. Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac, 015 681 159.

Srećno krštenje praunucima Dejanu, Martinu i Mateji, unuku Nikoli i unuci Violeti srećno veselje žele baba Ratka i deda Peća iz Ribara.

Srećno krštenje praunucima Dejanu, Martinu i Mateji, unuku Nikoli i unuci Violeti srećno veselje žele baba Ratka i deda Peća iz Ribara.

Srećno krštenje praunucima Dejanu, Martinu i Mateji, unuku Nikoli i unuci Violeti srećno veselje žele baba Ratka i deda Peća iz Ribara.

Srećno krštenje praunucima Dejanu, Martinu i Mateji, unuku Nikoli i unuci Violeti srećno veselje žele baba Ratka i deda Peća iz Ribara.

Srećno krštenje praunucima Dejanu, Martinu i Mateji, unuku Nikoli i unuci Violeti srećno veselje žele baba Ratka i deda Peća iz Ribara. Jedna!

Srećno krštenje praunucima Dejanu, Martinu i Mateji, unuku Nikoli i unuci Violeti srećno veselje žele baba Ratka i deda Peća iz Ribara.

Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor, Arčibalda Rajsa BB Prnjavor, glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.